0: Oh, le tatami le was fulmale lima minute o te ele tu la se fulmale tasi ya fa na fatu aki ma fa na ulau ne fa tami ta to proclame ta fatalo fa tia te to ma lo le se fulmale ya ta to no lo sa ngo le mbu mo le fu fo ngo mo le ne fu ta yao a ta pena tu fu mbo vai ta ma fatanga le holy yo ne fu ta yao ya pe on na to sil film ma va se lu fu mo le fu ngo ya fo le pe le mani ne fu ma sa vo le vo le mai ta tu fu ma lo ta tu no ile ne fu ta yao fatalo fa tu fo ma lo le se fu mo ya
1: ya ile fa no lo le malu e tu mo le fie fie fo e fa fe lo mo fa ta no fa tu ile o fio ma ma lo se fu mo nu ya ma le langi ma le vo u e si si le mai o ma mai atu ya le vo uta fe lo ai lungole pe vole e ai pe yo fa fonga le tu no ya ma no so i fuo ma no le nangi ma e we ho isa ta ma la valla ile na ma ya so ya o no fu fonga fo i lo fio ya me ne yo fa me la vi ya e na ya so ta to lo to i fo ya e tu langa la vo fa me la vi ya e ta to tele mo fa yo na tu mo tite Uyole ya ole tulanga silio na fa fi fi na ya o ye fa pe fo fa fo ngomele tulu yo le o e to itali u munu ya mai no fo nga malanga e pe yo na e to se ai mele tulu de ya wi ya le to ai ole ta fa ta lo fo mo fa fi lo ai malu ya o mo na tu na o mo na e fa fi lo ai le tulu ole ya o se ma nga ile pa ya ile ta fa ta lo fo mo na tu ya te waina o fono fa pile o fina no ngatu to fi le tu so se fata fa ta langa ya e me se le lo sa mo yo no muli o ma se fale mo fa fo ta lo fa la ba
0: malo malo va tai o te lo ya e ma tango fi fo ni ta ya o ile lo fa malanga le tu le fo fa te ina melo so fu ma so malo si o fa fo na te mo la no ta te tau tu fo ta tu no Wow, ye foot take me, Pion is our war for you. Take me to 2 years for if I love him, my foot for a flying on a wing. A little noise is him, my game, my father. Ah,
1: Mali,
0: let me tell what to never take me less of one. Wale Massino, the Malanga Limulio, as is him, my game, my father. Ah,
1: Mali,
0: let me tell what to never take me less of one. Wale Massino, the Malanga